0: Hello.
1: Yes, sir.
0: Ajo ni ji wa so mi bulletin pe mi.
1: Ejo so ruko kemi lo lale kan re le ni sir.
0: Lati ilu wo?
1: Se n gbo mi sir.
0: Lati ilu wo le tin pe mi
1: sir? Yes, sir.
0: Mo n gbo yin.
1: Hello, sir.
0: Mhm. Lati ilu wo le tin pe mi? Hello. Hello.
2: Hello. Ajo kini o.
0: Ki le so?
2: Ajo wa e gbo.
0: Mi gbo.
2: Pa.
0: Ki le wi?
2: Ajo wa le gbo. Pa ta kan.